0: Ritam grada sa gostom o aktuelnim temama.
1: Dijagnoza multipla